0: morgen showet. God morgen.
1: Ja, du fick godaste Chris Holsten du i starten av morgonshowet denna fredagen 9 oktober. Och mer musik får du umiddelbart. Tame Impala kommer med Jenny Remix på Dracula. Hoppas du är frisk och rask denna fredagsmorgonen och att du får en fin redan.

Klockan är 7:08 denna fredagen 9 oktober och godaste Toto står klar lika runt hjörnet, men för det så ska vi till Ella Langley och låten, den heter Choosing Texas. Och väljer du Texas denna fredagsmorgonen? Det vill kanske tida visa, men låten den passar sig fint den när man är på väg upp och fram en fredagsmorgon.

Carla Langley. Choose in Texas fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Toto är näst ut med gode gamle Hold the Line. Tack att du väljer att starta fredagen samman med mig. Och så önskar jag dig självfølgelig en fin fredag.

Det var knäckt man på månen helt i starten av 8-timen här på Radio Ålesund och Morgan Showet. Och som sagt inledningsvis så är detta där nog den detta är en låt ifrån det nya albumet till knäckt som heter Panserrein. Det albumet det blev släppt idag och knäckt feira med konsert idag på terminalen Byscene. Nu så ska du få musik ifrån Olivia Dean, So Easy to Fall in love.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det lyssnar mer och mer denna fredagen 9 oktober och det går mot en förhållsvis fin dag för meteorologerna där emellan om ett lättare skydäcke och uppehållsvärr hela fredagen. Svag vind ifrån öst stort sett och temperaturer på 10-11 grader på det varmaste.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen cruiseskip i Ålesund centrum idag. Det heller ikke ventet cruiseskip till helga. Vi må faktisk till onsdag 14. oktober før vi får cruiseskip till Ålesund centrum igen. Da är det Aida Perla som tar turen till Ålesund centrum, men det är alltså inte för onsdag nästa vecka.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Prisväxten ökte till 3,4% i september. Det är upp från 3,3% i augusti, men lite lavere än det analytikerna väntat.
2: Målet till Norges bank är en prisväxt på 2%, och den höga prisväxten har ført till 2 räntevinger så långt i år. Styringsrenta är nu på 4,5%, och Norges bank är förberedd på att öka den ytterligare om det blir nödvändigt.
1: Reporter Miriam Alsvik. En man blev skutt av det federala invandringspolitiet ICE i New York igår. Han ska inte vara livstruende skadet. Mannen ska ha blivit skutt mens han var i en bil sammen med ett 5 år gammalt barn. En kvinna i 60-årene är allvarligt skadet efter en cykelolycka i Halden i morges. Hon är sent till Kalnes sjukhus. Orsaken och händelsesförloppet är fortfarande okänt i följe politiet. Idag är sista dag med hoffsorg i Norge en månad efter kung Haralds gravfärd. Nu startar en ny era för kongehuset, men flera spörsmål är fortsatt obesvart, som hur de kungliga ska bo och om och eventuellt när det blir signing. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredagsmorgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og antall berørte kunder er nå redusert til 133 ifølge selskapets strømbruddkart. Over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av 4 tilfelle av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannesen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannesen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ute perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problem med å ringe også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men Nkom varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK folk å ha egenberedskapen i orden og vite hvordan de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen blir av den lett skya og stort sett tørre utgava denne dagen her på Sunnmøre. Vinden kommer fra øst med frisk bris i utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Temperaturen skal etter hvert ligge på rundt 10-11 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Finflyt både på veiene og i fergesamband og hurtigbåtesamband denne fredagen. Ingen tegn til utfordring, hverken til lands eller til vanns. Klokka den har passert 09.00 denne fredagen 9. oktober. Mitt navn er Trond Inge. Håper du har en fin fredag. Og som sagt, ingen utfordringer hverken til lands eller til vanns, og heller ikke i flytrafikken er det rapportert om utfordringer denne fredagen. Og apropos fly, det skal handle om hvor vi sitter på flyet i dagens Nordstat-undersøkelse. For hvis du fikk velge om du skulle sitte på vindussete, midtsete eller midtgangsete, hva velger du? Og det norske folk, de velger stort sett vindusplassen på flyet. 59% av befolkningen foretrekker den plassen. 2% av befolkningen foretrekker midtsete på flyet, mens 27% av befolkningen foretrekker ytterste sete ved midtgangen på flyet. 8% de har ingen preferanse, mens 4% vet ikke. Og det, jeg skal nå være så ærlig å si at det, hvis det er en sånn kort flygning, altså si Ålesund-Oslo for eksempel. Så skal jeg innrømme, da har jeg ikke så veldig store preferanser. Da det litt hipp som happ, men skal du fly litt lenger, så det for meg helt uforståelig at noen velger mitt sete. Det liksom, der det trangest, du kan liksom, altså det ingen oppside ved å sitte der. Men vindusete, det jo selvfølgelig deilig hvis du skal lene deg litt til veggen for å ta deg en aldri så liten høneblund. Men det jo også litt deilig hvis du skal fly langt, at du kan sitte ytterst mot midtgangen, sånn at hvis du skal for eksempel på toalettet, så det bare å røyse seg. Du må liksom ikke snike deg forbi den stakkaren, eller ho-stakkaren som sover ved siden av deg. Det liksom, du ser noen har gått tungt inn i drømmeland, og så må du vekke deg, for du skal begynne med en sånn unnskyld, fordi man skal på do. Så det jo litt oppside med setet som med midtgangen også, men alt i alt, hvis jeg måtte velge et sete for resten av livet, så hadde det selvfølgelig blitt vindussete.

0: är morgonshowen.
1: God morgon.
2: Det var Sienna Spyro det med Great Expectation här i morgonshowen på Radio Ålesund. Och vi ska till lokalmusik, vi ska till en duo som inte bara är en musikalsk duo. Det är också ett äkte par, Klöver 2, runt ett nes.

godaste Marvin Gaye som hade med sig Tammy Terrell på Ain't No Mountain High Enough här i morgonshowet på Radio Olsund. 9:55 har klockan blivit och vi ska strax ta lite lokalnyhetsuppdatering, men först Noah Kahan och American Cars.

Det var Taylor Swift med Opalite i starten av T-timen här på Radio Olsund och morgonshowet. Och denna fredagen har vi faktiskt någon märkedaga som passar ganska gott när helga står för dörra. För idag är det nämligen världens äggdag. Så hvis du startar fredagen med spejlägd kokt ägg eller kanske en skicklig omelett, så har du aldrig gjort ditt för att markera dagen. Men det stoppar inte där, för 9 oktober är också den internationella öl- och pizzadagen. Och den kombinationen må vi väl kunna si passar ganska bra på en fredag. Så dersom du manglar middagsplaner ikväll, så har du märkedagskalendern föran dig, och då har den faktiskt gjort jobben för dig. Och så har vi en lite mer traditionell märkedag. Idag är det också världens postdag, som markerar etableringen av världens postföreningar i 1874. Och själv om det kanske är lite färre handskrivna brev i postkassa än för, är det fortsatt ganska mycket vi är avhängiga av att posten faktiskt når fram. Så må vi selvfølgelig også gratulere dagens navnedagsbarn. Leif og Liam har navnedag denne fredagen. Gratulerer så mye med navnedagen. Og så har vi altså en liten time igjen av dagens morgenshow. Når klokka blir 11, da er det Aslak som tar over spakene, og du får kontoret her på Radio Ålesund. Høstferien, den går mot slutten for mange her på Sunnmøre, og fra mandag av så er det tilbake til skolebenken igjen. Nyt de siste høstferiedagene for de som har høstferie, og for du som er på jobb, helga nærmer seg, og ha en fin fredag, og riktig god helg når den tid kommer.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Årets Nobels fredspris går till Navi Pillay, det kunngjorde ledaren av Nobelkommittén Jørgen Vatne Frydnes.
2: For her efforts to promote peace and international law. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
1: Pillay är en 85 år gammal sydafrikansk jurist och har haft en lång karriär inom mänskligheter och internationell straffrätt.
3: Hon var bland annat den första svarta kvinnan som blev utnämnd som domare vid Sydafrikas högesterätt och hon har varit domare för Rwanda-tribunalet och den internationella straffedomstolen. Pillay har också varit FN:s högkommissär för mänskligheter och ledet FN:s oavhängiga granskningskommission för det ockuperade palestinska territoriet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En ung man är siktet för drapsförsök på sin ex-kone i Namsfogdens lokaler i Oslo. Kvinnan ska vara knivstukket och är ifølge politiet lättare skadd. Fotbollklubben Everton är till salgs igen. Det kommer fram i en uttalelse från The Friedkin Group som har eid klubben sedan december 2024. I studio Frodesti, nyheterna får du alltid på VG.
4: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredag morgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og de fleste har nå fått tilbake strømmen ifølge selskapets strømbruddskart. Og over 14.000 laks... Og over 14.000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av fire tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2.700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Og tidligere ordfører Bjørn Sandnes meldes ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannesen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannesen meldes ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ut perioden. Dermed har Høyres kommunestyregruppe i Haram blitt halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener at Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemer med å ringe også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men Nkom varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK alle til å ha beredskapen i orden og vite hvor de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Jeg kuller ned til Taylor Swift, heter Patient Zero. Han fører oss nesten opp mot toppen av en ny time. Klokka går mot et alt, tidlig fredag ettermiddag. Da har vi nyheter klar straks. Så dette Rod Stewart. Før det du skal få Young Turks.

0: David Guetta og J-Lo med Save Me Tonight. Vi midt underveis I kinopraten vi, der Trond Inge har kontroll.
1: Beate ifra Odeon Kino, hun som vanlig på plass, hun en fredags ettermiddag, og vi har snakket om to av fem kinopremierer allerede. Det Other Mommy og Sense and Sensibility. Other Mommy, skrekkfilm, mens Sense and Sensibility, det en såkalt romantisk dramafilm. Nå så skal vi vel over til drama, men her det vel litt musikk også inne
2: I... Ja, skal vi susa gårde til videre?
1: Ja, vi kan susa gårde til suser av gårde.
2: Det jo nettopp det filmen heter, og den jo da inspirert av DeLillos sangen. Og her det liksom fire venner I slutten av 20-årene som plutselig oppdager voksenlivet som ikke lenger kan utsettes. Og de har kjærlighetstrøbbel, livskrise, og ganske masse sånn, hva I all verden skal jeg gjøre med livet mitt nå?
1: Ja, altså, jeg tenker jo bare det at du tar utgangspunktet I en av de Lillos låt, jo I seg selv oppskriften på noe bra, hvis du vel å merke bruker muligheten godt nok, og det har jeg litt inntrykk av at denne filmen gjør, fordi at den, litt sånn som du sier, altså, det den handler om og sånn, det en film som kanskje vi kan kjenne oss litt igjen
2: ja,
1: I.
2: Ja, den det, for den morsom, og så det litt sånn, ja, det har jo vært sånn.
1: Ja. Nej men alltså vi har väl alla känt lite på detta att det är sån kul att bli vuxen och börja bli självständig och så plötsligt är det sånt aj jag hade inte lust att bli där likaväl. Här måste vi liksom knipa fast det lilla så gör att vi har en snev av ungdomlighet vid oss. Hvis vi ska vara ärliga Beate så har väl det tåget gått för oss.
2: Ja, det har
1: gått det. Kallas spade för det spade men det vi kan I alla fall se tillbaka på lite av den känslan då I susar och går.
2: Ja.
1: Med det sagt så hoppar vi till nästa kinopremiär för denna fredagen och det är jammen sånt en drama det men det är väl lite mer I thrillersegmentet så vitt jag har skönt.
2: Och detta här är ju på en måte en uppföljare. The Social Reckoning är då uppföljaren till The Social Network som vi såg på Ja, det, kino for mange år siden.
1: Ja, altså, og for deg som ikke husker nøyaktig hva det dreide som, så vel det også omtalt som Facebook-filmen.
2: Mm, det det, og nå skal vi hoppe frem til liksom, Facebook sine store skandaler og følge deg. Og denne filmen handler om varsleren Frances Haugen, som lekket interne dokumenter og avslørte hvor mye Facebook visste om problemer som ble skapt på plattformen der.
1: Og dette tror jeg mange egentlig har et lite ønske om å få et lite dypdykk I, for det har jo bygd seg opp en litt sånn frustrasjon rundt disse sosiale medieplattformene. Det liksom så svære, det har så mye makt, og så fraskriver de seg egentlig ansvar på alt som nesten kan skrives, fraskrives ansvar på. Og det å få et lite innblikk I akkurat det, det tror jeg Det litt spennende, rett
2: og Ja, og jeg likte jo veldig godt første filmen, og denne her, så det en spennende film om et, liksom, om et univers som fint å vite litt mer om, for der foregår nok mye.
1: Absolutt. The Social Reckoning har altså kinopremiere I dag, en aldri siden oppfølger, da får vi vel kunne si, på filmen som vi kjenner som Facebook-filmen, som heter The Social Network. Nå så får vi, som du sa, Beate, få gå litt I sømmene på skandalene til Facebook. Spennende I seg selv det. Og da hopper vi til den aller siste filmen, som en dokumentar, og den norsk.
2: Og den heter La Fjella leve, og vi skal jo nå opp til, til Fosen-saken, som har vært ganske mye omtalt, og den samiske kampen mot vindkraftutbyggingen. Og selv etter at det høyeste rett slo fast at utbyggingen krenket menneskerettighetene, så står vindturbinene fortsatt. Så dette her en film som hjelper deg å forstå, for det jo en veldig komplisert film, eller en veldig komplisert sak, som her blir litt lettere å skjønne seg på.
1: Ja, det är inte bara och alltså det är ju när det kommer till såna saker så heter det nog så är ju en enkel själ så att det, du tänker ja men det är ju uppenbart sån och så hör du ett argument andra vägen som att ja men okej då förstår jag att då måste det kanske vara sån. Och så blir det lite förvirrad av alla vinklingar och allt möjligt som skrivas i diverse aviser här så får vi alltså ett litet inblick i själva Fosens saken genom dokumentären La Fjella leve och det tror det är spännande för många för lite sånt som du säger ja, de flesta har ju hört om saken ja. Men kanske inte helt förstått den.
2: Ja, och så är det ju väldigt aktuellt lite med utbygging av Norge och all naturen som raseras så viktig film att få med sig.
1: Och så är det lite sånt att när det på en måte pågår uppe helt upp i norr så vet ju vi från historisk sån perspektiv så har ju samerna blivit utsatt för väldigt mycket orättfärdighet och det gör ju kanske också att de känner ända mer på den orättfärdigheten när detta här blir trädd över dig. Så nej, detta där är en film jag känner att jag gläder mig lite till att se rätt och slett för att få ett inblick i Fosensaken som denna tar utgångspunkt i. La Fjella leve alltså, det är en norsk dokumentär kinopremiär idag och då har vi varit igenom absolut alla. Social Reckoning är en uppföljare till filmen The Social Network, Suser av gårde, en norsk drama och så har vi Sense and Sensibility, en drama romantisk en sådan och så Other Mommy som är en skräckfilm. Det är dagens kinopremiär och då tar vi en liten paus och det sista som gjenstår då, det är självfølgelig kinokonkurrensen.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Lettskya oppholdsvær varsler videre i dag. Østlig frisk bris utsatte plasser, i kveld sørøst stiv kuling utsatte fjell og fjordstrøk. Videre inn i helga får det meste skya i morgen, litt regn på Sunnmøre, snø over 1000-1200 meter, eller stort sett oppholdsvær, sørøst bris, først på dagen liten til stiv kuling utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 9-10 grader. Søndag, skiftende skydekke med enkelte regnbyger, sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 10-11 grader.

dörrar går i lås. Klockan tickar. Nu gäller det att hålla det här kallt. Skjulte ledtrådar, mystiska koder och oväntade överraskelser väntar runt kvarthörnet. Du kan må lite, tänka kreativt och samarbeta. För tidigare än ut. Samla vänner, familje eller kollegor och utfordra dere själv hos Ålesund Escape Games. Klarar du att lösa mysteriet och finna vägen ut i tiden? Bestill upplevelsen nu på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spänningen startar i det dörrar lätt igen.